0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Goeiemôre, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dis Dinsdag, dit is die 30ste Junie en ons is nou amptelik. Amptelik is ons nou halfpad in die jaar. En ons is nou op pad afdraande toe. So ons begin nou die dag aftel, Kersfees en nuwe jaar begin ons nou begin aftel, want ons is nou op pad na die afgrond toe. Dan sê baie welkom by vanmôre se program. Ek is bly jy het ingeskakel so vroeg saam met my. So 1 minuutjie na 5 en ek het vir jou lekker musiek wat volg vanmôre. Gaan jy lekker wakker hou? Hoop jy het jou koppie koffie vanmôre. En ja, dit is lekker koud by te hoor. Lekker koud. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vandag se program. Gepraat van die koue, ja, ek gaan vir jou oor so 10 minute van nou bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week en as ek so vinnig loer, dan gaan dit baie koud word. Ja nee, ons gaan jou maar daai kombersies kry, maar so 'n bietjie hout ook vir die kaggel. Want ons het paar baie ijskoue daar wat op pad is en dan is ek hier oor die naweek gaan ons weer bietjie reën kry, so niks warme weer op pad vir nou nie, so ons moet maar is ook lekker om so lekker warm aan te trek, nie, so dis al die mooi klere, is al die lekker baadjies en die jassies en die bootse, ja, daai lekker mooi bootse wat jou lekker warm hou. So ons het ook dit nodig om so bietjie mooi warm aan te trek. Dan hierom halfbring vir die nuushooftrekke, die weer en verkeer en ek hou my oog so op die verkeer en nie na enige probleme is, gaan ek jou op hoogte hou soos wat die dag aangaan. Op hierdie stadium nog niks redig om te rapporteer nie, is nog lekker vroeg en natuurlik skoolvakantie so, laas jy so baie voertuig op die pad nie en die jy bietjie vakantie is lekker, hoop jy is op 'n bietjie warmer plek en ja, dis lekker skoolvakantie so, na die kinders pas so bietjie laat slaap en geniet die vakantie en soos lekker om so laat te slaap met sulke koue weer. Maar bly snoesig. Ek het vir jou lekker musiek. Kom ons kyk, ons het vir jou begin. Ons begin vanmôre afskop hier met Bruno Mars wat sê I might just.

0: Familie moer daai gevoel. Net voordat dit ons gaan vir Bruno Mars, I just my. Dis nou so 10 minute na 5. Goeiemôre, jy nou net ingeskakel op my naam van die skoon met jou Sunrise Shake Up Show. En hierdie tyd kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en sommer ons oor die res van die week en moet sê gaan lekker koelerig wees. Lyk my nie daar's reën op pad nie. Lyk my eers hier na die naweek, maar kom ons begin hier in die Strand Helderberg area, Gordons Bay, Somers het Wes area. En ek moet sê op pad hiernatoe het ek maar vir my is nog 'n addisionele baadjie moes aantrek want dit is lekker koud. Ek sit hier met 'n mis en 'n serpie en 'n baadjie en ja, dankie tog. Dit is lekker koud buite. Op die oomblik so 11 grade daar in die Helderberg en vandag het ons 'n bewolkte dag wat voorlê met 'n bietjie meer sonskyn wat later gaan deurkom. Temperature 'n maksimum van slegs 16 en 'n minimum van 9, maar hiervan môre af lyk dit of ons baie koud gaan kry. Temperature van 'n maksimum slegs 13 en 'n minimum van 4 en so vir Donderdag raak het al hoe kouer met temperature maksimum van slegs 12 en 'n minimum van 5 met sonskyn weer. Vrydag en Saterdag sien ek het ons reën weer op pad, so ook vir Sondag as die temperature nog gaan bly tot en met so 13 en 16 grade, so heel wat kouer weer op pad, so bly warm. Maak seker jy het genoeg kombersies en jassies en truitjies en dramaraai missies in die winter. Wat die wind dan betref, net so 5 knope wat gaan waai hier in die Helderberg, so die wind wat nie veel gaan plaan nie. Soos kyk daar na Grabouw, op die oomblik ijskoud, moet ek sê, so 3 grade, nee, 3 grade op die oomblik in Grabouw, so lekker koelerig. Wat vanmorgen betref, so 'n bietjie bewolkte weer, 'n klein kansie vir die dalk, so motorientjie dalk wat kan val daar in Grabouw, en 'n maksimum temperature van 15 grade, minimum van 6. En dan morgen het ons 'n koue dag, so ook vir Donderdag daar in Grabouw, temperature net so in die 13 grade gaan raak, maksimum minimum van 4, en dan Donderdag is sonskyn weer, maar nog baie koud, temperature slegs 12 grade en minimum van 5. Hier van Vrydag, Saterdag en Sondag af gaan ons 'n bietjie reën weer verwag. Ook vir Grabouw is die temperature gaan wissel tussen 13 en 18 grade tot en met Sondag. Maar ek sien nie eintlik warm weer op pad nie. Hopelik volgende week gaan ons dalk so 'n bietjie 'n paar sonnige dae hê. Wat Stellenbosch aan betref ook lekker koelerig vanmôre, slegs 7 grade vanmôre en vandag het ons 'n bewolkte dag met sonskyn weer maksimum 15 en minimum van 8 en dan het ons môre 'n sonnige dag sal ek sê, maar koelerig hoor, koelerig, temperature slegs 13 en 'n minimum van 4, so ook vir Donderdag net 12 grade maksimum minimum van 5 en dan hier van Vrydag, Saterdag en Sondag het ons ook reën weer wat op pad is vir Stellenbosch, temperature net so tussen 13 en 18 grade wat gaan voortduur vir die naweek. Kaapstad op die oomblik so 12 grade, vandag het ons 'n bewolkte dag met 'n bietjie sonskyn wat gaan deurkom. Temperature maksimum slegs 16 en 'n minimum van 10. Môre het ons 'n sonnige dag, so ook Donderdag, maar temperature bly hier by die 15 grade, minimum van 7. En dan Vrydag, Saterdag en Sondag het ons ook reën weer wat ons kan verwag daar in Kaapstad. Temperature wat so gaan wissel oor die naweek van tussen 15 en 19 grade. Wind wat nie eintlik veel gaan pla daar in Kaapstad vandag nie, net so 5 knope. En as ons kyk na die sonsopkoms vanmorgen, is so 10 minute voor 8 vanmorgen en die son gaan vanavond onder kwart voor 6. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week is ook so vinnig loer en dan die verkeer nog niks rarig om te rapporteer nie. Ek sien nie daar die Chapman's Peak Drive is closed due to weather conditions, so daar is ongelukkig die pad is toe en ek gaan vir jou boog hou nie dan enig iets anders op die pad plaasvind. Jy is ook baie welkom om my te laat weet, baie dankie vir die boodskappe wat deurkom hier op ons WhatsApp lyn wat sommer sê goeiemôre. Ek baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek waardeer dit en ons jy kan vir my boodskap stuur indien jy op die paai is en jy kom op ietsie af, is jy baie welkom. Of as jy sommer net wil saamgesels, is jy ook welkom. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn. Dit is 021 106 936. Ek herhaal 021 106 936. Ek het vir jou lekker musiek wat op pad is. Ek het Michael Bublé, Never Not Love You. Net hierna.
1: This is Helderberg FM 93.6.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
2: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor terug uit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my julle dames stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.

0: love you.
1: It's Michael Bublé, Never Not Love You. Dis nou so 18 minute na 5, baie dankie vir die boodskappe wat inkom hier op ons WhatsApp-lijn. Ek sien, mense stuur vir my daar foto's van hulle dashboard wat sê, kyk die graad buiten, die graad is slechts 5 grade buiten. Lekker koud, wees maar warm vanmorgen. Baie, baie dankie vir die terugvoering op daai koue weer. Maar iets wat my lekker warm hou is die sokker. Ek moet sê, ek geniet die sokker die is dan. En in die belangstel, daar is een wedstrijd wat op die oomblik aan die gang is. Natuurlijk wat die vroegoggende begin speel het. En dit is Nederland wat speel teen Marokko en daai tyd is nou in extra tyd, want hulle is gelijk op 1-1 en daar is nou 105 minute verstreke. So ek is seker af van hulle is nou bezig met die doele wat die uitspeel doele wat moet plaasvind. So ek gaan weer op hoogte hou wat daai telling aan betref en indien jy nog belangstel in nog tellings, natuurlijk gister was dit Germany wat in Paraguay gelijk op gespeel het en dan het ons ook Brazil wat 2-1 gewen het teen Japan. Opwindende wedstrijde moet ek sê, lekker deesda. Ek is nie een groot sokker fan nie, maar ek moet sê ek geniet die wedstrijde deesda en dit begin nou lekker, lekker raak want dit is nou al die topspanne wat teen mekaar speel. Bafana ongelukkig uit, ja, dit was een lekker eniekie, ongelukkig het hulle ons daarna die laaste 10 minute kon ons nie deur maak hier, so Canada wat natuurlijk deur is, en ja, maar ons sien uit na die rest van die toernooi. Maar interessant ook hoe die mense die wedstrijde voorspel, en ek sien dat hulle, dat ons was altyd die C-kat wat die winspan voorspel het, en wat hy moest nou sy kos uit die bakkie uit eet. Dan is daar verskillende maniere, mense wat hulle honde gebruik om balliekies in bakkies te gooi en allerhande goed wat hulle doen net om die wedstrijd te bepaal, baie interessant op social media. Ek het nog vir jou lekker muziek hierna, maar kom ons kyk so bykie na die verkeer op hierdie stadium. Moet ek sê, hier in Helderberg nog niks redig wat ek kan rapporteer nie. Soos ek sê, die paaie is redelijk stil as gevolg van die schoolvakanties, maar ons het so hier en daar probleem. Kom ons kyk, ons begin hier by Chapman Speak Drive. A road is closed due to the weather conditions, and then on the N2 outbound direction eastbound there's a stationary vehicle on the N2 outbound at ramp to airport approach road, left shoulder close, drive carefully. Dis die enigste probleempie wat ek op hierdie stadium het, maar ek moet sê anders loop alles glad. Daar is geen ander probleem op hierdie stadium nie. Dien jy op enig iets afkom, is jy baie welkom vir my te laat weet. Stuur my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. Laat ek jou wakker hou en warm hou met lekker muziek. Ek het vir jou Watershed wat sê Letters, just net hierna.
2: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
3: 93.6.

It's Katy Perry Band Aid. Net voor dit ons gehad, the Jimmy Nervous wat sê, hey Jimmy. En kom ons kyk so 'n bietjie na die sokker, indien jy belangstel in die sokker. Daar is natuurlijk een wedstrijd op die oomblik aan die gang. Dis Nederland wat speelt in Marokko. Dit is nou al 122 minuten wat al speel. So dit speel definitief een extra tijd op die oomblik, omdat die telling gelijk op is 1-1. En ek gaf jou oog nou, indien na enige veranderinge is lekker opwindend. Nou die is daar die sokker wat so 'n bietjie hier en daar so underdog wat deurkom en natuurlijk Duitsland wat uit is, groot skok daar teen Paraguay wat is gisterand plaasgevind het so vroeg in die oggend. En het was ook Brazil wat teen Japan gespeel het, gister 2-1 gewen teen Japan. Ek hou die hoogte van die telling soos wat die dag aan aankom en dit raak nou lekker opwindend hierdie sokker. Hoop jy geniet, dit is, hou ons 'n bietjie warm en natuurlijk is daar ook lekker Wimbledon wat ook plaas van binnenkort, wat ook vir ons lekker warm gaan hou. Ek het nog veel lekker warm muziek, Celine Dion, en net die naam, maar kom ons kyk so'n bietjie na die verkeer op die oomblik, wat ek sê nog, ja, is nie veel wat aangaan op die verkeer nie, ek moet sê, allemaal leesieke laat, omdat het so koud is, en heel wat mense op die vakantie is. Ons het nog steeds aan probleem by Chapman's Peak Drive, road is closed due to the weather conditions, and then on the N1 outbound direction southbound, that's Kruberg. There's a crash on the N1 outbound ramp to the M5 south Kruberg intersection after the N1 outbound. Then in Durban Road, there on the ramp to the N1 outbound, there's also a crash that's on the eastbound. A crash on Durban Road, that's on the R302 ramp to the N2 outbound at Durban Road. That's the only things that I can report at this stage. As I said, nothing really to report here in the Helderberg area. Everything is running smooth and it's not even slow moving traffic on the N2 at this stage. So a lot of people on holiday, I'm sure. And obviously the schools are closed. And that's why this that's the reason why there's not so many traffic so bly warm, dis lekker koud buite en ek hoop jy het jou vakantie wat jy gaan geniet. Ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, ek het binnenkort het ek Rochelle wat vir jou gaan oorvat hier vanaf 6 uur af, dis nou so amper 10 minuten voor 6 en ek gaan vir jou uitspeel met Celine Dion wat sê I'm alive. Ek hoop jy gaan jou dag geniet, lekker bly warm asseblief, ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel vir die Sunrise Shake-up Show, elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur, en ek is morgen weer terug. Tot ziens, tot morgen!

Felix Jean, Ain't Nobody Loves Me Better, net hier op Helderberg FM, net hier op jou Timbald HFM Breakfast Show. Goeiemôre, goeiemôre. Ek wil eindelijk vir jou sê, staan op, spring 'n bietjie, wees jolig, wees gelukkig, doen 'n paar jumping jacks, laat die bloed vloei aan die gang kom, daar is niks so mooi soos 'n mooi dag nie. En daar is soveel waarvoor ons dankbaar moet wees, dat ek voel dit is belangrik om so bykie, jy weet, skit die ledemate, skit hulle, kyk, ek skit my nou ook, skit hulle, dat hulle wakker is, dat hulle lekker voel, dat hulle weet, hierdie gaan 'n goeie en lekker en positieve dag wees. Somme 'n lekker en goeie positieve week. Oh, morgen is ons op die 1 juli, ek kan dit nie glo nie. Dit is ongelooflik, ons is in die 7de maand van die jaar. Waar is Wilnaya as jy haar nodig het, dat ek haar net haar siel kan uittrek oor Tannie Mariah Carey, wat nou uit die kas uit moet klim vir December. Sy moet so lang vir ons begin Christmas liedjies sing. Dit is immers July. Hulle sê ons, dis die eerste kersfeest, gebeur altyd in Julie, en dan die regte kersfeest, of althans, ja, die regte kersfeest in December. Maar nie te min, ek het vir jou nuus wat ek vir jou gaan gee, wat aangaan in die belangrikste nuusblaai is op die 30ste Junie, maar eerstens begin ek met baie lekker nuus. So lekker goeie nuus om hierdie dag mee af te skop en dit het te doen met die petrol. So petrol gaan af, diesel gaan af en paraffien gaan ook af. Diesel gaan af met R3.59 en petrol gaan vir 95 gaan af met R1.96, amper doen ek jou in met 30 cent. R1.96 is waarmee die petrol afgaan. Paraffien gaan af met R5.23 en soos ek gesê het, diesel met R3.59. As jy belangstel, petrol 93 oktaan gaan af met R2.01. So daar is die lekker goeie petrol nuus waarmee ons begin. Nou gaan ons oor nasionaal. Die Business Day berig, die polisie is op volle gereedheidsgrondslag vir die teen-immigrante betogings. Die koerant skryf, die polisie sê hulle het hulle hulpbronne ten volle gemobiliseer om openbare veiligheid te handhaaf en vinnig op enige voorvalle te reageer. In die netwerk 24 webblad berig, politieke partye en burgerlike organisasies reg oor die spektrum het 'n beroep gedoen op vreedsame betogings vandag. Daar is onder meer intelligensie ontvang oor ernstige bedreigings in KwaZulu-Natal. En tweedens skryf die webblad die intelligensiehoof Firo Khan, wat ernstig gewond is in 'n vermeende sluipmoordaanval, sy verklaring sal steeds by die Madlanga-kommissie voorgelees word. And then moving over to Gauteng, the Star reports the Deputy National Police Commissioner, Lieutenant General Tabelo Mosekikili, says the security cluster has activated its national operational plan known as Operation 30 June, with thousands of law enforcement officers deployed across all 9 provinces. The Sowetan leads with Nation on Knife's Edge. The paper reports local businesses are counting their losses and foreign tourists are cancelling their visits to South Africa while thousands of migrants are fleeing the country. The paper writes the police are deploying technology and using the services of private security companies to protect the public. And the citizen writes, many South Africans have decided to work from home behind closed doors today as there are fears that the protest could turn violent. Terug in die Weskaap, die burger berig oor al die brandpunte wat in die Weskaap geïdentifiseer is oor die polisie wat vandag ook beredde beamptes gaan inspan om inwoners te beveilig. En tweedens skryf die koerant, die Canadese rapper Drake het $1 million gewen met sy wetenskap teen Bafana Bafana in hul kragmeting met Canada. Ooskaap, The Herald in Abega berig, die luggehalte by die Port Elizabeth hawe is volgens Transnet tans uitstekend vir diegene met gesondheidsprobleme. En tweedens skryf die koerant oor 'n man wat deur die toedoen van vreemdelinge na 30 jaar weer kontak gemaak het met sy halfsister. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg writes, plans to expand Pietermaritz Airport have been announced. The developers are planning commercial spaces, an enlarged runway to handle more airlines, and in time a hotel to attract tourists. And finally from Namibia, Republikein in Windhoek reports only 54% of Namibians are satisfied with the service they receive from the Department of Home Affairs.
Then the paper writes that Randudu had to borrow a fire engine. And finally, there is news about the patroness of the FNB Windhoek Woordfees, the Minister of Education, Sanet Steenkamp. So many things happening, so many good things. I'm so excited for the new Pietermaritzburg Airport, you know, plans to expand it. I think that's fantastic. And also about the man that has found his half-sister after 30 years. Amazing that we as South Africans can stand together. But now let me give you some good news.

0: Dit was jou breakfast triple play net hier op Helderberg FM en net hier op jou HFM breakfast show. Dit was gewees Soul to Soul, Back to Life, However Do You Want Me, en net onno Whitney Houston, My Love Is Your Love, en nou net Pixie Lott met Mama Do. Dit is 7 uur en hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 7 uur. Kommissaris Puleng Dimpane sê die wetstoepassingsagentskappe is ten volle voorbereid. Crisis on call vra Suid-Afrikaners om voorbereid te wees en nie paniekerig te raak nie. En die EDM onthul 'n nuwe bestuurspan. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê wetstoepassingsagentskappe is heeltemal voorbereid om die land veilig te hou, lewens en eiendom te beskerm en wet en orde te handhaaf. Dit is in aanloop tot die beplande betogings wat vandag landwyd teen onwettige migrasie beplan word. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê Dimpane het die polisie se verbintenis herhaal om landsburgers se grondwetlike reg om te betoog te beskerm.
3: Die SAPD se rol is om openbare orde te handhaaf, lewens en eiendom te beskerm en daadwerklik op te tree teen enige vorm van misdadigheid wat openbare veiligheid bedreig.
0: Crisis on call doen intussen 'n beroep op Suid-Afrikaners om eerder voor te berei as om paniekerig te raak. Mense wat vir werk of gedurende die skoolvakansie reis, word versoek om hul roetes noukeurig te beplan, bekende protesareas indien moontlik te vermy en ingelig te bly met geloofwaardige nuus en verkeersopdaterings. Roan Vermaak van die organisasie het pendelaars aangeraai om reisplanne met familie of kollegas te deel en kalm te bly en die gebied te verlaat as daar enige betogings is.
4: By Crisis on Call glo ons dat voorbereiding die belangrikste stap is. Daar is geen rede vir paniek nie, maar dit is verstandig om vooruit te beplan. As kommunikasiebestuurder van Crisis on Call is ek ook van mening dat eenvoudige voorsorgmaatreëls 'n groot verskil kan maak indien omstandighede skielik verander.
0: Die ANC het begin met onderhoude met kandidate as deel van sy burgemeesterskeringsproses voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Meer as 500 benoemings is ontvang met net meer as 200 kandidate wat op die kortlys vir onderhoude in metropolitaanse en sleutelmunisipaliteite geplaas is. Die proses het in eThekwini begin en sal in ander metropolitaanse gebiede en munisipaliteite voortduur. Die ANC sê die oefening is daarop gemik om bekwame en etiese leiers te kies om die dienslewering te verbeter met finale kandidate wat aangekondig sal word nadat die onderhoudsproses voltooi is. Die United Democratic Movement sê hy sal nou fokus op veldtogte voor die plaaslike regeringsverkiesing, die herbou van hul plaaslike strukture en die bevordering van skoon regering en verbeterde dienslewering in munisipaliteite. Dit volg na die afsluiting van sy 6de nasionale kongres in Kugamopo stad in die Oos-Kaap, waar die party ook sy nuwe leierskap verkies het. Hy het sy verbintenis tot verantwoordbare en gemeenskapsrigte plaaslike regering herbevestig onder hul konsekwente huidige verantwoordbare slagspreuk. Bantu Holomisa bly partypresident terwyl ander nasionale ampsdraers verkies is. En dan internasionale nuus, president Donald Trump se verteenwoordigers van Amerika en Iran ontmoet vandag in Doha, Qatar vir samesprekings. Dit volg nadat die twee lande mekaar die naweek weer aangeval het. Teheran het 'n vaartuig in die straat van Hormuz getref waar Trump as dwaas beskryf en Amerikaans was en Amerikaanse fasiliteite in Bahrein en Kuwait aangeval. Die Verenigde State se weermag het uit vergelding Iraanse militêre teikens in die straat aangeval, insluitende waarneming, infrastruktuur, kommunikasiestelsels, lugafweerpersele en plekke waar hommeltuie geberg word. Teheran het nie bevestig dat onderhandelings sal plaasvind nie. In sportsnuus, cricket Brendan McCullum sê hy het geen planne om uit te tree as Engelandse hoofafrigter nie. Engeland het die bepaalde toets teen Nieu-Seeland in Trent Bridge met 160 lopies verloor en die reeks met 2-1. Die swartpette is nou die eerste besoekers in 14 jaar om 'n reeks van 3 of meer toetse in die land te wen. Ben Stokes se kapteinskap van 4 jaar het met sy eerste nederlaag op tuisgrond geëindig. McCullum sê sy toewyding aan Engeland het nooit gewankel nie.
5: We'd love to have been able to get the right result in this series and show some of the improvements that we had tried to implement from Australia. I thought Lords was an excellent example of that. The second test match was clearly difficult, and in this test match we had our chances whilst not being able to get across the line. But I'm excited about the level of talent within English cricket. I'm very confident in the direction that we need to go and what changes are needed to be made and how we keep improving.
0: In die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,940. Die prys van goud is $3,973.23 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $73.39 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, kommissaris Puleng Dempane, sê die wetstoepassingsagentskappe is ten volle voorbereid. Dan kyk ons 'n oomblikie na jou weer vir vandag. Strand, Somerset West en Gordons Bay het 'n mooi dag wat voorlê, maar 'n koue dag. Maksimum temperatuur is 16 en dan kyk ons na die weer in Grabouw, maksimum temperatuur 15, Stellenbosch 15 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk na jou verkeer. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer op die paaie vanoggend, die N1 is oop, die N2 is oop, die R300 is oop, daar is geen probleme nie, op die R44 ook, Baden-Powell, Clarence Drive, M5, M3, N7 en Ou Kaapse Weg, al ons routes in die Kaap is baie mooi oop, geen probleme nie, en in die Helderberg sien ek geen probleme of obstruksie nie, die verkeer is vry vloeiend, daar is net padwerke op Broadway Boulevard en dit is by Altena Straat. Niks anders in die Helderberg wat ek jou van kan vertel nie. Buiten die Helderberg area en een uitgaande die afrit na die M5 Suid in die suidelike richting by die Kuiberg Interchange is gesluit as gevolg van 'n trok ongeluk. Dan is Chapman's Peak ook gesluit as gevolg van die weer en op die M5 in Maitland is daar 'n voertuig wat aan die brand is by die N1 Kuiberg Interchange en dan die verkeersligte buite werking by Stroopen Road op die M3 in Bishop's Court. Niks anders wat ek jou van kan vertel nie, dit lyk alles baie mooi en stil daar buite op die paaie. As jy dalk weet van enige iets anders, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

Wat ene kies jy vanoggend vir jou Schmidhase Breakfast Battle, House of the Rising Sun or Love Machine from Girls Aloud? Laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Moenie skaam wees nie, vinnige vingers op die WhatsApp lyn, maar eers is dit tyd vir 'n bietjie Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Chiquita Peach, net hier op Helderberg FM, net hier op jou Timbald HFM Breakfast Show. Ek is Rochelle van der Merwe, ek hou jou geselskap tot en met so net voor 9. Daar is nog baie lekker dinge wat op pad is na jou kant toe. Jy beter ingeskakeld bly, want ek het vir jou 'n baie lekker random fact. Ek was geskok toe ek dit gelees het. I was like, seriously? Dit kan nie waar wees nie. Dit kan glad nie waar wees nie. Ek gaan vir jou so 'n bietjie van 'n clue gee. Dit gaan oor Pinocchio. Soos almal ken die kinderprentjie of en die morele's en die waardes agter Pinocchio. Nou dit is waaroor my random fact gaan. Bly ingeskakel daarvoor, dit is so net voor 8, dan gaan ek dit vir jou gee. Maar ek herinner jou aan ons Schmidhouse Breakfast Battle. Wie is die wenner vandag? Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936. Jou keuses is The Animals met House of the Rising Sun of Girls Aloud met Love Machine.

Watter ene kies jy vanoggend vir jou Schmidhauser Breakfast Battle, House of the Rising Sun or Love Machine? Dan onthou van die random fact net so voor 8 en net na 8, dan gesels ek so bietjie met Katura Africa oor koffiedinge. Alles koffie. Jy wil dit nie misloop nie. Dit gaan ongelooflik wees. Maar eers is dit tyd vir bietjie Diplo and Miguel, Don't Forget My Love.

Liquid Deep with Fairy Tale right here on Heidelberg FM, right here on your Tumbled HFM Breakfast Show. Ek is Rochelle van der Merwe, ek hou jou geselskap tot so net voor 9. Wilnay van Rooyen is, ek is gewoonlik Wilnay van Rooyen se partner in crime. Sy is 'n bietjie om verlof, tot en met volgende week, sy keer daar in Namibs. Ek hoop, sy het 'n heerlijke tyd en dat sy lekker is en dat haar ouers al vreselik baie bederf. Ek verlang so bietjie, die verlange lê daar, ja, dis, ek het niemand om jy in ons is te gesels nie, maar ek het daarom vir jou, so ek gaan nou vir jou vertel van my random fact of the day, wat ek gekry het, en ek dink, ek was redelijk geskok, ek was soos, wacht, wat? You've got to be kidding me, is dit even een moontlikheid, bestaan dit ooit, regtig? So, let's do this, here it goes. So, for today's random fact of the day, this one proves your nose really does give you away when you're lying. So researchers at the University of Granada in Spain discovered what they call the Pinocchio effect. Now don't worry, your nose doesn't grow when you fib. Instead, something stranger happens. When you lie, miskien moet ons dit uittoets. When you lie, the tip of your nose actually cools down by about half a degree to just over 1 degree Celsius. At the same time, your forehead heats up. So, dit beteken jou neuspunt word kouer, jou neus word kouer, en dan daarmee saam word jou voorkop warmer as jy jok. Why? Because lying takes effort. Your brain's insula, the part that handles deception and planning, works harder, which increases blood flow and raises forehead temperature. Meanwhile, the stress and anxiety of lying reduces blood flow to the nose, making it cooler. So, in a way, your body betrays you with a thermal signature every time you bend the truth. So next time you're telling a tall tale, remember, it's not your nose growing like Pinocchio's, it's your nose cooling down and your forehead heating up. Science says your body has its own built-in lie detector, and that's your random fact of the day. Did you know, but did you know, as jy jok, dan word jou neus kouer en jou voorkop warmer. Ek het dit nie geweet nie, ek was regtig geskok. Iemand gaan dit met uittoets, ek weet nie, ek sal miskien vir Jan Willem vra, om dit vir my te toets, hy moet dalk vir my dit op die toets sit, ek weet nie, Wilnay is dan nie hier nie, anders ek Wilnay gevra om dit te doen, so nou moet ek die beste nuwe, of die beste ander kandidaat vind, om daai op 'n beproewing te sit. Het jy dit geweet, laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936, maar nou is dit eers bietjie tyd vir Tannie Celine Dion met One Heart.

0: Russell, High Maintenance hier op Helderberg FM 93.6 en voordint was het Adam met Dis Al Wat Ek Het. En voor Adam, Black Coffee en David Guetta featuring Delilah Montague with Drive and right before that some Celine Dion, One Heart. It is 8 o'clock and it's time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 8. Die VN sal die teen-migrante betogings monitor. Die Menseregte Raad onthul die wydverspreide voorkoms van seksuele geweld in skole. En tennis, Sinner, Djokovic en Sabalenka is op die wenpad by Wimbledon. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Verenigde Nasies sê hy gaan betogings teen ongedokumenteerde immigrasie in Suid-Afrika noukeurig monitor. Teen migrasiegroepe insluitende March and March en operasie Doodla gaan na verwagting vandag massabetogings teen onwettige migrasie reg oor die land hou. VN-woordvoerder Stephanie Dujarric sê dit is belangrik dat betogings kalm en beheers bly met volle respek vir menseregte. Hy sê die VN ondersteun nasionale pogings wat daarop gemik is om die maatskaplike samehorigheid te bevorder, xenofobie te voorkom en migrasiebestuur te verbeter.
3: Addressing the impacts of migration must be done within the rule of law, without discrimination, and in a manner that upholds the human rights and dignity of all people. We're seeing many countries throughout the world face this problem. Our team in South Africa will continue to work with the government, be as helpful as they can to try to address this.
0: Die Solidariteitsbeweging het intussen gesê hy ondersteun die afdwing van ferm en wettige immigrasie, maar verwerp intimidasie en geweld as plaasvervangers vir die oppergesag van die reg. Die beweging sê hoewel die geldige frustrasie oor onwettige immigrasie, misdaad en staatsmislukking erken, sal vergelding, intimidasie en die verdagmaking van buitelandse burgers Suid-Afrikaanse krisis net vererger. Hy voeg by frustrasie moet gerig word op die beleidsmislukkings wat die krisis veroorsaak het en nie op kwesbare mense nie. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie sê die land het nie 'n tekort aan regsraamwerke om seksuele geweld in skole te hanteer nie. Die probleem is 'n fragmentasie, vertraagde integrasie en ongelyke toepassing. Die kommissie het 'n verslag vrygestel wat op 'n verstommende toename in gevalle van seksuele geweld teen leerders by skole dui. In die 2024-2025 boekjaar is 26.855 voorvalle van kindermishandeling aangemeld, waarvan 9.857 seksuele geweld was. Die Menseregtekommissie se kommissaris Tsepo Mdlangosi het aan die SABC gesê onderrapportering is kommerwekkend.
4: You find cases where there is underreporting, where there's reporting and then withdrawal of cases because of pressure on families. Sometimes people give money to family members to withdraw cases. So in some provinces, you see the impact of socio-cultural factors coming into play.
0: Internasionale nuus, Andy Burnham, wat moontlik die volgende Britse eerste minister gaan wees, het beloof om die grootste magsverandering ooit in die land te verseker. Hy het verlede maandag aangekondig dat hy teen Keir Starmer gaan staan vir die eerste minister. Burnham sê hy gaan in nommer 10 Noord vestig as 'n middelpunt van 'n verdere Brittanje om toesig te hou oor 'n afwenteling van mag en hulpbronne na burgemeesters en plaaslike owerhede reg oor die land. Hy sê hy sal dinge anders doen.
5: I am going to break with the more of the same approach that has got us here. I am going to give Britain the circuit breaker it needs by building a more collaborative politics in Westminster, by taking power out of the centre and putting it in the hands of the people and places who can use it best.
0: En dan in sportsnuus, tennis. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner en sewemalige kampioen Novak Djokovic is deur na die tweede ronde by Wimbledon. Sinner van Italië het die Serviër Majomir Kikonwak geklop terwyl Djokovic met Wom Jabing van China afgereken het. Die Pool Herbert Harkuts het Kasper Roet van Noorwe verslaan. In die vrouwe afdeling in die wereld nummer 1 Arena Sabalenka van Belarus die Servese kwalificeerder Theodora Kostovic gemakkelijk verslaan. Die Franse ope finalis Maja Chawalinska van Pole moest teen Manachana Suyawankova van Thailand die knie gebruik. En vir die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,908. Die prys van goud is $3,970.58 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $73.76 per vat. Jou hoofstorie in hierdie nuus in hierdie uur, die VN sal die teenmigrante betogings monitor. Dan kyk ons na jou weer vir vandag. Strand, Somerset West en Gordons Bay kan 'n baie mooi sonskyn dag verwag. Dit is net koud. So die sonnetjie is, hy kry self ook 'n bietjie koud met 'n maksimum van 16. Grabouw 15, Stellenbosch 15 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk na jou verkeer. In die Helderberg area is daar stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Niks anders wat ek in die Helderberg kan sien nie. Alles lyk vir my heel goed en gaaf. Gordons Bay weg is skoon, Broadlands straat is skoon, die N2 Broadlands tot by die mall is skoon, die R44 of Broadway Boulevard is skoon en alles in Strand is heel normaal, geen probleme nie. Dan buiten die Helderberg area op die N2 uitgaande in die oostelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Robert Sebokoe straat. Die linkerskouer is gesluit. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Lower Church Street. Die linkerbaan is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Mewway. Die linkerskouer is gesluit. Niks anders wat ek op die paaie kan sien nie, as jy dalk weet van enige iets anders, laat weet my gerus op die WhatsApplyn 0211006936.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

Zane with Pillow Talk right here on Helderberg FM on your Timbald HFM breakfast show. Dis al vir vandag, maar ietsie baie lekkers vir môre. So môre begin ons met ons Schmidhauser breakfast battle wat ons in Afrikaans gaan doen, so jy kan uitsien daarna, maar dis nie al nie. Helderberg FM word môre 31 jaar oud. Dit is môre Helderberg FM se verjaarsdag en jy moet graag saam met ons partytjie môre en vir ons 'n verjaarsdag liedjie sing. Jy moet dit instuur op die WhatsApp lyn môreoggend vir my tussen 6 en 9, dan wil ons graag veels geluk, liewe Helderberg FM, hoor, 31 jaar oud. So môre as ek terug is, môre oggend gaan ons partytjie hou met koek en tee. Dit is baie jammer, wil nie, is nie hier, dat sy 'n stukkie melktert kan kry nie, maar wel, sy mis uit. Van my kant af moet jy 'n heerlike, heerlike dinsdag hê. Moet nie dat die lewe jou onderkry nie, moet net niks jou onderkry nie. Gaan net aan, dis al wat jy doen. Wees positief en gaan net aan. That's all we have time for today on HFM Breakfast, powered by Timbald Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbald has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West, or visit timbaldsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbald Somerset West, your design, our passion. Van my kant, arrivari!

0: Will Young with Jealousy brings us to about 14 minutes until we reach 12 o'clock. Good morning. Welcome to it. You tune into Office Hours, but not for much longer. Christy Hansen's in studio and he's taking over on your daily date. Hello, Christy.
1: Hello, Marlies.
0: Happy Tuesday.
1: Dankie. Ons is weg van maandag af. Ja. Dis al 'n goeie begin. As jy net weg is by daai eerste daai maandag ding, daai blou gedeelte.
0: En dis die laaste dag van Junie.
1: Junie, ja, kan jy glo nie.
0: Nee, ek kan dit nie glo nie.
1: Halfpad met die jaar.
0: En die COVID besluit hulle, dit is nou tyd.
1: Dit is nou die tweede helfte van die jaar is die winter. Dit is nie meer hier van April, Mei nie. Dit is nou die tweede helfte. Ai toch. Nee, ek het nou vir my, want die kouse wat ek aangehad het, waarmee ek slaap, ek het slaapkouse. Maar hulle rekke bo by my been, dat ek my been half toe. Jy weet, hy nie toe nie, maar hy dit maak een bietjie seer daar. So ek het nou my kouse afgesny. Jy weet, met die enkel rond.
0: So nou skop jy hom af in die middel van die nacht.
1: En die nacht kan ek hom uittrek as dit warm is. Ja, verstaan jy? Want ek hak hom so met die toon. Okay. Dan kry ek nie met die rek my toon in nie.
0: Yes.
1: So toe ek hom nou afgesin. Nou werk het fantasties. Ek het gisterand so lekker geslap.
0: Jy het my eintlik geïnspireer, want jy het my herinner dat ek 'n paar bedsokkies wat my ouma vir my gebrei het.
1: Wow, daai is die lekkerste.
0: In my kas, toe gaan haal ek hulle uit. Dit is regtig die beste.
1: Daai gebreide of gehekelde bedsokkies.
0: Yes, hy hou so mooi vas, maar hy druk nêrens te styf nie. Hy was lekker gewees. Ja. Ja.
1: Nee, ek moet vir my sikker skry.
0: Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Maar Lies, baie rustig, ons gaan bykie met hierdie optochte, so allemaal op hoogte, as daar enige probleem is wat ons van hoor, sal ons dit dadelijk oordra. En dan gaan ek jou ook die nieuwe vraag vraag vir die Somerset Mall's ijskaatscompetitie.
0: Wonderlijk.
1: Wat jy dan morgen 2 uur moet gebruik, so as jy die 2 uur morgenmiddag beskikbaar is, ja, moet jy nou nie deelneem nie, weghou van ander mense wat wel beskikbaar is nie. En dan het ek so paar dinge wat jy verniet kan doen, gratis kan doen in die Helderberg.
0: Wonderlik. Jy is nou vakantietyd, die mamas wil die kinders uitvat.
1: En ou het nie altyd die geldkies nie.
0: Nee, dis ook waar.
1: Alhoewel, ek hoor nou by jou die petrolprys en die dieselprys en die kom af.
0: Jy die volle story vir ons om 12 uur, maar ja, dit klink soos goeie nuus in die nuus vandag.
1: Sien, dan gaan ons hierdie gratis goeders kan doen en nog 'n paar ander wat ons betaal.
0: Ooh, ja, nee, dit klink soos 'n goeie deal. Christy, geniet dit, dan sien ek jou môre.
1: Sien jou môre. Enjoy.
0: Bly ingeskakel en kuier saam met Christy alipad tot en met 3 uur toe. Jy kan natuurlik vir my boodskap stuur op die WhatsApp lyn 021-100-6936. That's it. That's all the time I have for this Tuesday. It's been such a pleasure hanging out with you. So thank you for spending the morning with me. And let's do it again tomorrow. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Please stay safe today and I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Mantashe, het aangekondig reuse brandstofprysverlagings tree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvrye petrol sal met R2.01 per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Die departement se woordvoerder, Lerato Ntsoku, sê dieselpryse daal met tussen R3.14 en R3.59 per liter en lampoliepryse met R5.23 per liter.
3: Maximum retail price of LP gas will increase by 16 cents and 19 cents per kilogram increase in the Western Cape. South Africa's fuel prices are adjusted monthly, informed by international and local factors. South Africa imports both crude oil and finished products at a price at the international level.
2: Die Beitbrug grenspos in Limpopo is vanoggend rustig, ondanks 'n verwagte toename in reisigers na Zimbabwe. 'N Toestroming van mense word verwag na mate busse met Zimbabweërs en Malawiërs deur die loop van die dag by die grens aankom. Wetstoepassers en grensbeamptes is op 'n hoë gereedheidsgrondslag om die verhoogde verkeersvloei te bestuur en veilige, ordelike beweging van mense oor die grens te verseker. Owerhede sê grensbedrywighede verloop tans glad sonder enige noemenswaardige ontwrigtings. Amnesty International Suid-Afrika beskuldig die regering dat hy verdeeldheid saai en spanning aanwakker tussen Suid-Afrikaners en ander Afrika-burgers. Die organisasie sê die regering volhard met 'n gebrekkige immigrasiestelsel wat beteken asielsoekers is dikwels sonder geldige dokumentasie en in onsekerheid gedompel. Woordvoerder Shenila Mohammed sê, dis verkeerd en gevaarlik om asielsoekers, vlugtelinge en migrante as sondebokke voor te hou vir werkloosheid, ongelykheid en druk op openbare dienste. Sy sê geweld en eie reg sal nooit hierdie probleme oplos nie, maar lewens verwoes en verdeeldheid verdiep. Nuus uit die buiteland. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê terrorisme ontstaan te midde van globale onbestendigheid wat gekenmerk word deur verhoogde geopolitieke spanning, langdurige konflikte en toenemende verbrokkeling. Vanjaar is die 20ste herdenking van die VN se globale teenterrorisme-strategie wat die wêreld se enigste raamwerk is vir die bekamping van terreur. Guterres waarskei terrorisme is aan die toeneem en byt nuwe tegnologieë uit insluitend kunsmatige intelligensie, digitale platforms en onbemande wapens.
4: Technology also offers powerful tools to detect threats early, stop the flow of illicit assets and understand pathways to terrorist radicalization. With the Pact for the Future and the Global Digital Compact, member states made a commitment to harness digital tools for the public good.
2: Kriketnuus. Die kaptein van die Protea vroue, Laura Wolfhard, het haar span gevra vir 'n dapper kolvertoning in donderdag se T20 Wêreldbeker halfeindstryd teen Engeland op die Oval in Londen. Suid-Afrika het gesukkel om 'n middelmatige teiken te jaag tydens Sondag se laaste groepswedstryd teen Bangladesh op Lords en Wolfhard is veral gefrustreerd omdat sy vir 'n nulletjie uitgehaal is. Sy is vasbeslote om donderdag van vooraf te lei. Australië en die Wes-Indiese eilande pak mekaar in vandag se eerste halfeindstryd met die eindstryd wat Sondag plaasvind. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,465. Die prys van goud is $4,023.39 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $73.70 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die regering kondig reuse brandstofprysverlagings vir Julie aan. Kom ons kyk wat sê die nuutste temperature wat voorspel is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir môre. Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir Kaapstad môre met 'n minimum van 3, nee ek jok, 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 15 grade. Stellenbosch ook gedeeltelik bewolk, 14 die temperature in Stellenbosch. Grabouw 3-14 met 'n bewolkte dag, so 30% kans vir ligte reën en dan die Helderberg 'n minimum van 9 met 'n maksimum maksimum van 15 grade, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
2: Yes, this is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Maar ek sê, ek hoop jou maandag was toe nou lekker geweest na 3 uur gister. Ek hoop hy het nou daarom nie blou geëindig as hy dalk so deur die dag nog blouerig was nie. Ons is by Dinsdag 13 Junie, ja, môre splinter nuwe maand, môre in die tweede helfte van die jaar, nee, 6 minute na 12, middag sê ek hoop jy het 'n heerlike, heerlike oggend gehad. Nou, ons gaan vir jou bykie later bykie meer inligting gee oor die Somerset Mall se ijskaats competitie, waar jy gratis dubbelkaartjies kan wen om môre 2 uur daar te gaan ijskaats, so bly ingeskakel daarvoor, en ek het vir jou so paar idees van dinge wat jy gratis kan doen in die Helderberg. Dit en natuurlik soos altyd lekker musiek, so tussen en hier op Helderberg FM, ons begin met die ene van Dua Lipa, Training Season, middag sê.

0: Yes, Amy Jones met Again hier op Helleberg FM. Voor het Harry Styles, Watermelon Sugar, ook Eden geweest met Kom Klop Weer. Is 20 minute voor en kom ek vertel jou wat jy moet doen as jy dubbelkaartjies wil wen om môre te gaan ijskaats by die Somerset Mall ijskaatsbaan. Dis daar by ingang 4, naast aan ingang 4 se parkeerarea is daar die ijskaatsbaan en jy moet 2 uur beskikbaar wees môre middag, nê, om daar te kan gaan ijskaats. Lekker vat jou vriende saam, jy weet jy is dubbelkaartjies, so jy kan nou enig iemand saam met jou nooi. Maar die kaartjies is R100 vir 'n 50 minute sessie en dit sluit natuurlik jou ijskaatsskoene in, so moenie bekommerd wees daaroor nie. So dubbelkaartjies wat jy kan wen nou, ek gaan 'n vraag vir jou vra, al wat jy moet doen, jy moet vir my die kodewoord ice rink saam met die antwoord na, van die vraag wat ek nou vir jou gaan vra met jou WhatsApp na 021 100 6936. Kyk, het lach mos so lekker vir allemaal wat nou val en jyself wat een bykie val, is te lekker die pret daar. So lekker dubbelkaartjies wat jy kan wen. As jy hierdie vraag dan nou reg antwoord, by watter ingang by Somerset Mall, is watter ingang is die naaste aan die ijskaatsbaan? Which entrance at Somerset Mall is closest to the ice rink? Onthou, stuur vir ons die kodewoord ice rink. The keyword ice rink along with your answer to 021 100 6936. En onthou toch, jy moet 2 uur môre middag beskikbaar wees om te gaan ijskaats, om te kwalificeer vir die kaartjies.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists, professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewellery buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
2: You're listening to Your Daily Date with Christie Hansen on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dis Omi met Hula Hoop op Helberg FM. Voor het gaat Irene Louise van Wyk saam met Bobby van Jaarsveld. Shut up and soon my. Ook gaat Jason Derulo the other side in Tones and I Dance Monkey. Middag sê van my Christy. Die is ingeskakel op Helberg FM 93.6. Your daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag moontlik gemaakt deur Cherry Somerset West. Kom ons kyk gauw, lyk die situasie op ons paaie. Daar is plek wat jy moet vermy en dit is as gevolg van 'n tanker, petrol tanker wat daar in 'n botsing betrokke was. Nou, hulle is besig om die toneel skoon te maak daar, maar lyk vir my dit is 'n probleem, want hierdie het al lank terug gebeur, maar daar is nog steeds probleme. Die N1 is gesluit daar, lyk my beide rigtings. Die M5, die Kuiberg, daar by die afritte, die Kuiberg afrit en die M5 self, lyk het vir my, is ook gesluit daar. So as ek jy is, vermy ek eerder daar die area. Dit lyk nie goed as ek so na my kaart kyk, hoe die verkeer daar op eenhoop as gevolg van die feit dat hulle nou hierdie tanker, hierdie petrol tanker nou daar, lyk vir my wil verwyder en wegkry van die toneel af. Nee, ek kan nie dink, dit is maar 'n probleem. So wees net bewus daarvan, as jy enigszins in daardie omgeving moet beweeg. Maar niks anderster wat ek sien nie, geen ander probleme op die paai nie, wat wonderlik is, geen stadig bewegende verkeer eers wat ek sien nie. As jy wel op iets afkom, laat weet ons gerus wat die probleem is en waar dit is, stuur vir ons een WhatsApp 021 100 6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Britney Spears met Toxic vir Natasha Bedingfield met Unwritten. So pas WhatsApp gekry, dankie Leon. Hy het laat weet op die N2 ingaande is daar 'n botsing by die Mewway afrit. Nou net plaasgevind, 'n minuut of wat terug sê hy. So wees toch maar net bewus daarvan, daar gaan definitief stadig bewegende verkeer begin daar ophoop. So die N2 ingaande ongelukke botsing, dis by die afrit na Mewway, die M44 waar dit plaasgevind het. Maak soos hy en stuur van sy WhatsApp as jy op iets afkom op die paai wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers. WhatsApp nommer is 021 100 6936. Ons het die 2 uur nuus bietjie later, maar ek gaan vir jou die 2 uur nuus hooftrekke gee net hierna.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Innisbrand Creamer 750g by 2 for R95. Rama Original Brick 500g by 4 for R99. Spend R1,500 and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: hier vir jou.

0: Suid-Afrika dophou. Die regering het ook beloof om saam met Suid-Afrikaanse owerhede te werk om Basotho burgers se veiligheid te verseker. Duisende Malawiese burgers het intussen voor binlandse sake se kantoor in Musina, Limpopo bymekaar gekom met die hoop om die nodige dokumentasie te bekom om na hulle vaderland terug te keer. Die groep wat vanaf KwaZulu-Natal vervoer is, wag sedert gisteraand terwyl baie sukkel met tekorte aan voedsel, geld en vervoer na Malawi. Die owerhede sê hulle is besig met verwerkings om die toestroming te help bestuur. Die situasie volg na toenemende spanning rondom immigrasie en beweging deur die Beitbrug grenspos sal na verwagting verder toeneem. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê hy staan by gemeenskappe wat vra vir die doeltreffende toepassing van Suid-Afrika se immigrasiewette en die beskerming van burgers se maatskaplik-ekonomiese regte. Die beweging sê, woordvoerder, Danayo Mofokeng, sê kommer oor werkloosheid, misdaad en grensbeheer verdien wettige, verantwoordelike en dringende aandag van die regering.
1: We call upon the government of South Africa to strengthen border security, enforce existing immigration legislation without fear or favor, and ensure that those who reside in South Africa do so in accordance with the laws of the Republic.
0: 'n Spesialis herwinning en opruimingsspan is op die toneel by die Kuiberg Wisselaar in Kaapstad nadat 'n brandstoftankwa gisteraand omgeslaan het. Woordvoerder Kevin Jacobs sê die owerhede is besig om brandstof oor te tap voor opruiming en herwinningswerk begin. Hy sê verskeie paaie bly gesluit ter wille van veiligheid insluitend gedeeltes van die N1, die N7, die M5 en omliggende routes.
2: Once the transfer has been completed, the clean-up and vehicle recovery process will commence. As a result, a number of road closures are now in effect to ensure the operation can be conducted safely. Motorists are advised to avoid the area, use alternative routes where possible, and expect significant delays while the recovery operations are underway.
0: Rugby nuus. Hoofafrigter Rassie Erasmus het die losvoorspeler Elrig Lou na die Springbokgroep opgeroep vir die Nasieskampioenskap as bykomende dekking. Hy sluit vandag in Johannesburg by sy spanmaats aan. Lou het die laaste van sy 13 toetse in November 2024 teen Wallis gespeel en was verlede jaar op die krikkelys met 'n ernstige kniebesering. Hy is vanjaar terug en het beïndruk vir die bulle. Die bokke begin hulle nasieskampioenskapsveld tog Saterdag op Ellis Park teen Engeland. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,269. Die prys van goud is $4,025.31 per fynons en die prys van Brent olie is $73.98 per vat. Hoofstorie hierdie uur: Lesotho ontplooi 5 busse vir burgers wat hul terugkeer uit Suid-Afrika. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse Weerdienst, wat maak die weer môre? 'n Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word, 'n windspoed van so 10 km per uur met Kaapstad 'n minimum van 8 grade en 'n maksimum van 15, Stellenbosch 5-14 en Grabouw 3-14 en die Helderberg môre 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 15 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: goeie nuus of liewer goeie raad vir jou as jy dalk op die paaie is want daar was 'n paar botsings en daar is paaie gesluit Rima en Selena Gomez met Calm Down ja raak rustig ek gaan nou vir jou vertel wat presies die situasie op ons paaie is wat die verkeer betref Christia Visser was voorat met ek sal as jy sal Katy Perry Wide Awake en ook DJ Kosher en Liam Burger The Sound of Silence wat hier die laaste uur van jou daily date saam met my Christie begin het ja kom ons kyk gou wat is die storie op die paaie daar's op die N2 ingaande so half uur terug was daar 'n botsing dis by Mewway die M44 Mewway afrit waar daar 'n botsing was en dan die groot probleem is daar's baie ons het dit ook in die nuus gehad paaie wat gesluit is dis op die N1 beide rigtings is gesluit dit is daar by die Kuiberg wisselaar Nou, dit is as gevolg van 'n tanker wat daar, 'n petroltanker wat daar in 'n botsing betrokke was en hulle is besig om hom te herwin en die toneel skoon te maak ensovoorts ensovoorts. So, Marine Drive is ook gesluit uitgaande daar en oor die N7, daar is 'n klomp paaie, so, probeer maar net om daar die area heeltemal te vermy en eerder ander dag daar die kant toe te gaan, want lyk vir my dit gaan nog 'n rukkie vat om daar die toneel skoon te maak. Maar waar jy ook al beweeg op die paaie en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers onthou, laat weet ons 021-100-6936 dis ons WhatsApp lyn nommer veilig wees op die paaie
1: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans, we did it! Your home loan's approved!
2: You go girl!
1: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
3: Home loan approved!
1: SA Home Loans, bond with us.
4: This is Helderberg FM 93.6.

0: This cold climate paradise op Helderberg FM voor het Enrique Iglesias be with you. Ek gaan vir jou inligting gee oor die Somerset Mall se ijskaatsbane. Net daarna gaan ek vir jou inligting gee of liever sê wat jy moet doen as jy wil deelneem om dubbelkaartjies te wen om morgenmiddag 2:00 daar te gaan ijskaats. Now this school holiday Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June until 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink, winter holiday fun on your doorstep, and all you have to do to win double tickets or to stand the chance to win double tickets to go and skate tomorrow at 2 p.m. is to send us a WhatsApp with the keyword ice rink along with your answer to the question I'm just going to ask now to 021 100 6936, and you could be our next winner. The question is: which entrance is at Somerset Mall? At Somerset Mall is closest to the ice rink. Which entrance at Somerset Mall is closest to the ice rink? So wat jy moet doen is jy stuur vir ons die kodewoord ice rink en die antwoord na die van die vraag na 021 100 6936, en jy is dalk ons volgende wenner om morgenmiddag 2:00 daar te gaan ijskaats. Maar jy moet beskikbaar wees, en dis net vir 2:00 morgenmiddag. Jy kan nie op 'n ander tyd gaan skaats met die dubbelkaartjies wat jy, as jy dit wen, wat jy dan wen nie. Nou die vraag is, watter ingang is die naaste aan Somerset Mall's ijskaatsbaan? Which entrance is at Somerset Mall is closest to the ice rink? So dis wat jy moet doen, die kodewoord ice rink en die antwoord na 021 100 6936. Wie weet, jy is dalk morgenmiddag 2:00 op die ijs.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Dis Matthew, John Duncan en Margo se Kom Nader, ook gehad El City, saam met Allo Black met Verge. Ja, dis tyd vir my om plek te maak vir Jan Willem, tussen 3 en 6 afternoon drive vanmiddag. Jan Willem, goeiemiddag.
1: Hallo Christy.
0: Hoe lyk dinge vandag so op die Dinsdag?
1: Jessie man, lekker. Dit is ysig, dis 'n bietjie koud, maar ons gaan nie kla nie.
0: My voete is nou nog nie, ek gaan nog matte bring.
1: Yes, nee, verseker.
0: Om my voete op te sit, my voete is nou nog nie warm nie, hoor. Maar nou ja, nee, ek het daarom kouse, soos ek vroeger genoem het vir Marlies. My kouse is rekke afgesny bo by die been, want hy druk bietjie my been, verstaan jy?
1: Ja.
0: Nou het hy is net tot hier by die enkels, my kouse, nou ek slaap nou met hulle.
1: Yes!
0: Man, hier by so 12 uur vannacht, dan skop ek hy kouse uit, dan is my voete warm.
1: Want jy voete warm, en dan weet jy, ek kan nou die rest van die aand deurgaan.
0: precies. Ja, Willem, wat so haas trek hier die hoed uit tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Jessie, nee, ons sien wat gebeur tussen 3 en 6 muziek gewys. Ek sien altyd uit om te kyk wat die muziekspan vir ons opgelaai het.
0: Yep.
1: Dan so bietjie later kyk ons ook na die kaartjies, na die Somerset Mall Ice Rink. Natuurlijk, ek het ook sommer gehoor gister, so terloops op die WhatsApplijn, 'n paar foto's ook gekry van ons vorige wenners. Wow, so die mense staan in rye, hulle wil die kaartjies
0: wen. Daar is heel wat WhatsApps by my deurgekom, so jy kyk maar daarna.
1: Yes,
0: Wanneer word die wenner aangekondig? Môre?
1: Môre! Okay. So die kaartjie wat nou volgende weggegee word, is vir môre 2 uur, so môre net so voor 2. Ons gaan kyk dalk in die laaste uur van Marit Lee se show, vraag aan die eerste uur van jou show.
0: Wonderlik.
1: Yes.
0: Alright, dis die story vir môre. Jan Willem, jy moet dit baie geniet.
1: Dankie Christy, jy ook.
0: Sien jou môre.
1: Tot dan toe.
0: That's it from me for today. Your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet dit baie geniet. Ek sien jou môre, dan is dit klein Saterdag. Veilig wees.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Traditionele Zulu krygerregimente, bekend as Amabutu, het aangesluit by betogers wat in King Dino Zulu Park in Durban vergader vir 'n optog teen onwettige immigrante. Die betogers ruk op na die stad onder swaar polisie teenwoordigheid met owerhede wat die situasie dophou om te verseker dit bly vreedsaam. Beamtes het deelnemers gevra om binne die wet te betoog en waarsku intimidasie, geweld en eie reg sal nie geduld word nie. Oud-president Thabo Mbeki beskuldig president Cyril Ramaphosa intussen dat hy wanvoorstellings oor onwettige migrasie aanhits. Ramaphosa sê onbeheerde onwettige migrasie skep veiligheidsgevare en is 'n las op gesondheidsdienste. Mbeki sê dit is net bespiegelings dat onwettige migrante die oorsaak is van hoë werkloosheidsvlakke, misdaad en gebrek aan ekonomiese groei en word nie deur bewyse ondersteun nie. Hy waarsku dat negatiewe gevoelens teen migrante Afrika eenheid bedreig en die aandag aftrek van die strukturele oorsake van Suid-Afrika se politieke en ekonomiese probleme. Die Suid-Afrikaanse Petroleum Kleinhandelaarsvereniging verwelkom die skerp brandstofprysdalings vanaf middernag en sê dit sal verligting bring vir motoriste en ondernemings, maar waarskynlik verbruikers se finansiële druk bly steeds 'n bron van kommer. Petrol en dieselpryse sal aansienlik daal wat korttermyn verligting bied na maande se druk op huishoudings. Woordvoerder Vishal Premlal sê verbruikers vertroue bly swak te midde van stygende lewenskoste en ekonomiese onsekerheid.
1: Lower prices may help bring more activity to forecourts, but they don't take away the reality of tight margins, rising operating costs and global price uncertainty. So, SAPRA welcomes the relief, but we still need government and industry to keep working together towards a more stable and sustainable environment for consumers and petroleum retailers.
0: Die Wes-Kaap se LER vir landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme, Ivan Meyer, het belanghebbendes aangespoor om voorkeur te gee aan die oplossing van bedryfsuitdagings op die Kaapstad se hawe vir die nuwe uitvoerseisoen. Daar word geraam dat ongeveer 55,000 ton tafeldrywe herlei is weens bedryfsuitdagings op die hawe gedurende die vorige spits uitvoerperiode. Meyer sê sulke wegwysings plaas ernstige finansiële druk op produsente en uitvoerders as gevolg van verhoogde logistieke en vervoerkoste.
2: Ons werk nou saam met Transnet in die bedryf om operasionele uitdagings reg te stel en verdere vertragings te voorkom. Ons groeiverwerkstrategie vereis 'n doeltreffende en betroubare en hoë presterende hawe om ons uitvoere te bevorder en meer werk te skep in die Wes-Kaap.
0: In tennisnuus, daar is groot afwagting vir die gewese wêreld nommer 1 Serena Williams se eerste beroepsenkelspelwedstryd in langer as 4 jaar. Die 44-jarige Amerikaner speel teen die wêreldnommer 87 Maya Joint van Australië in die eerste ronde van Wimbledon. Vandag se kragmeting is haar eerste enkelspelstryd sedert sy in 2022 in die derde ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakel is. Williams het haar 23ste en laaste Grand Slam titel in 2017 op die Australiese Ope gewen. Sy het vroeër die maand teruggekeer en sedertdien 2 dubbelswedstryde gespeel. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.65 teen die euro, R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,072. Die prys van goud is $4,029.57 per fyn ons. Die prys van Brent-3 olie is $73.99 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Amabutu sluit aan by betogers in King Dino Zulu Park in Durban.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Die strand somersit Wes en Gordons Bay gaan 'n gedeeltelik bewolkte dag beleef met 'n maksimum van 15 en 'n minimum van 9. Gribbou 14.3, Stellenbosch 14.5, Kaapstad 15.8.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Franku met Kaal Sigarette op Helderberg FM. Een van my gunstelinge honestly, dit is 13 minute net na 3. Goeiemiddag, welkom op die Subaru Afternoon Drive, so op die dinsdagmiddag. Die perfekte song, die perfekte middag vir die perfekte songs wat ek op pad het vir jou. So bietjie later, level 42, we've got Ed Sheeran, Becky Hill, Benson Boone and so much more coming up on the Subaru Afternoon Drive. I'm giving you some options and ways and instructions to be a winner with Somerset Mall and the Ice Rink. Bit later, maak seker jy die WhatsApp line in reg, 021-100-6936, en dan oor minder as 10 minuut kyk ons ook na jou verkeersopdaterings. Dit is 'n vreemde dag so ver op die paai, en ons hoop het bly so, so far so good. Ons gaan definitief nie klaar nie, maar bly ingeskakel, en laat my weet indien jy dalk van 'n probleem weet of verby 'n probleem ry wat jy moet rapporteer aan die ander padgebruikers op waar die selfde WhatsApp line 021-100-6936. En nou so 'n bietjie later kan jy my ook uitdag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken die Name That Jam. Glo dit of nie, ek sien al reeds 'n paar van die uitdagings deurkom, en ek sit hulle hier een kant en ek hou hulle vir so net na 5. Maak seker as jy hom so lank deurstuur, dat jy al vir my 'n lekker uitdaging deurstuur vir hierdie dinsdagmiddag, en regtig my musiekkennis toets van J-Dubs, en kyk waarmee jy voor in dag kom en wat ek ken en dalk nie ken nie. Maar genoeg gepraat vir nou, lekker tunes op pad net hierna.
1: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
2: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
5: Turn it up, let it blast.
6: Music and moments to make life great.
7: This is Helderberg FM.
6: Helderberg FM
7: 93.6.

0: Bruno Mars, I Just Might on Elderberg FM 93.6, 18 minute net voor 4. Ek geef jou dan nou die paar leidrade en tips oor wat die volgende vraag is, om jou kans te staan om 'n dubbelkaartjie te wen na Somerset Mall Ice Rink. Nou, die lijn van inskrywings is lank. Nou, ek wil van jou af hoor op die WhatsApp lijn, maak seker jy het om reg 021-100-6936, ook die kodewoord Ice Rink, en dan natuurlik die regte antwoord. Ek gaan slink vir jou die vraag gee. Which entrance at Somerset Mall is closest to the ice rink? As jy dink jy ken die regte antwoord en jy stuur die kodewoord ice rink deur op 021-100-6936, kan jy moontlik wegstap môre as 'n wenner vir daai dubbelkaartjie. Maar meer inligting daaroor in die volgende 10 minute. As jy dalk 'n paar vrae van jou eie het of jy was alself by die ice rink gewees, laat weet van jou. Ek wil van jou af hoor en dalk selfs 'n paar foto's, video's of voice notes kry. 021-100-6936.
1: CNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNA bied vindingryke oplossings net vir jou. PNA, kleur jou wêreld.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
4: or live stream via helderbergfm.co.za.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: It is Summer with 12 to 12 on Aldebaran FM 93.6. I'm J-Dubs from the Subaru Afternoon Drive with you from 3 till 6. Okay, coming up, traffic update again in the next 20 minutes. En gepraat van verkeer en traffic en al daardie dinge. Dit vat my eindelijk na my volgende punt toe. En kyk, die paaie is aansienlik stiller vandag. Ek is nie heeltemal seker of dit dalk nou as gevolg van die skoolvakansie is of die groot hoeha oor die 30ste Junie nie. Kyk, ek dink baie mense het maar voorsorg getref en seker gemaak dat mense veilig is of dalk van die huise af werk of dalk glad nie werk vandag nie. Maar ek wil hoor by jou, hoe was jou ervaring nou so ver gewees oor die dag? Hoe het jy opgestaan vanoggend? Wat het jy verwag en hoe was dit so ver? Kyk, ek was nogals heel verlig en heel gerus liever van die begin af gewees. Ek het nogals gedink, okay cool, in Kaapstad tenminste dink ook, behoort ons heel okay te wees met ons politiebeamtes en die law enforcement wat ons het. So ek het gedink, het sal redelik onder beheer wees en my verbasing was glad nie groot toe ek sien, okay, wel dit is rarig onder beheer nie. Kind of expected it. Alhoewel dan nou so'n bietjie chaos is in die rest van die land, maar weet jy dalk van mense wat glad nie vandag gaan werk het nie, of mense wat nie vandag hoef te gaan werk het nie, of mense wat sommer net 'n verlofdag ingesit het vir in elk geval. 021-100-6936, die paaie en die verkeer vertel 'n baie interessante story vandag en soos wat ek noem, ek is nie doodseker of dit dalk net as gevolg van die skoolvakansie is nie, en of dit dalk net so stil is vandag spesifiek oor, ek noem, soos wat ek gesê, die groot hoa oor die 30ste Junie. Vindig vanoggend met Rochelle van der Merwe van die breakfast span gepraat ook en sommer so uit nieuwsgierigheid gevra, hoe was haar verkeer vanoggend, en sy het gesê, nee wat, alles was vry vloeiend en geen probleme nie, net so hier en daar 'n klein probleempie, maar anderstens as dit geen groot issues nie. So dit is interessant om te hoor dat die thema nog steeds deurtrek van vanoggend 6:00, heel moontlik tot vanmiddag 6:00. Hoopelik. Ons weet maar ook hoe die verkeer is in die Kaap. So 'n bietjie later nader aan Chile tyd begin dit maar altyd 'n bietjie besiger te raak, maar ek is opgewonde en ek sien uit om te sien hoe die verkeerpatrone gaan lyk so 'n bietjie later. Veral so net na 5. Bly ingeskakel, maar praat saam. Moes jy vandag werk toe gaan, het kon jy by die huis bly, weet jy van vriende wat dalk by die huis kon bly? 021-100-6936.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes. And then, there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.

meer op Helderberg FM 93.6. 23 minute net na 4, ons kom nader en nader aan 5:00, wat ook Chyla tyd is. So bietjie later kan jy my weer eens uitdag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam, maar bietjie meer inligting en detail daaroor nader aan die tyd. Onthou ons kyk so 4:30 na jou nuushooftrek en nog 'n verkeersopdatering geborg deur die Jongs Panel Peters, bly ingeskakel daarvoor. Maar onthou ook om in te skryf indien jy nog nie het nie vir die Somerset Mall Ice Rink kompetisie. Ons gee tot en met die 19de Julie 'n dubbelkaartjie weg elke dag. Nou dit is of vir 'n 10:00 kaartjie of 'n 2:00 die middag kaartjie. Die volgende ene wat weggegee word is vir môre middag om 2:00 en ek wil by jou weet watter ingang by Somerset Mall is die naaste aan hierdie ijskaatsbaan. Which entrance at Somerset Mall is closest to the ice skating rink? 021 100 6936 with the keyword ice rink and the correct answer on that WhatsApp line. Wie weet, dalk is jou kind die gelukkige volgende kind in die Helderberg om 'n dubbelkaartjie te wen om gratis in Mahana te gaan skate vir 50 minute môre middag 2:00 by Somerset Mall Ice Rink.

Funex Sweer. Dis 17 minute voor 5, net na 5 het jy die kans om my uit te daag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Daar's 'n hele paar van hulle al reeds wat lê en wag op my WhatsApp lyn en ons kyk na hulle so na 5. Ek hoop jy is reg met 'n paar lekker uitdagings want ek is reg om die kop te krap en te sien waarna wat na my kant toe gestuur word op die WhatsApp lyn. So bly ingeskakel daarvoor, Name That Jam op pad en die volgende 15 minute na jou 5 uur nuus.

It is Miley Cyrus with Easy Lover on Helderberg FM. 6 minutes to 5, dis amper Chayla tyd. Ons kyk na die volledige nuusbulletin om 5, gevolg deur 'n volledige verkeersopdatering. As daar enigiets op die paaie is waarvan ek moet weet of wat jy pas gesien het, laat my weet op 021 100 6936. Ek sien die Steve Trimby meisies is op die WhatsApp lyn met hulle uitdaging vir Name That Jam, en ek sien om Hans se uitdaging is daar, en nog so paar tussendeur. As jy dink jy het 'n sang wat ek definitief nie sal ken nie, daag my uit met daai sang op WhatsApp 021 100 6936. Dis Name That Jam in die volgende uur tussen 5 en 6. Maar voor dan, here's The Weeknd, I Can't Feel My Face.

0: It's the weekend. Can't feel my face on Elderberg FM 93.6. Ek wens dit was die naweek gewees. Môre is ons daar in 7:30 daar met jou klein Saterdag en Woensdag blyer geskakel daarvoor. En natuurlik ook daardie dubbelkaartjie wat môre weggegee word op Elderberg FM. Gepraat van môre. Môre is 'n groot dag in die dagboek vir Elderberg FM. Die 1 Julie merk natuurlik 31 jaar op die lig vir Elderberg FM vanaf 1 Julie 1995 wanneer Elderberg FM vir die heel eerste keer op die lig gegaan het destyds nog as Radio Elderberg en boonop ook nog op 'n ander frekwensie. Jep, was nie altyd op 93.6 FM gewees nie. Dit was nog ver voor my tyd en definitief nog voor my geboorte. Maar bly ingeskakel op Elderberg FM ook so deur die loop van die dag môre om so 'n paar interessanthede te hoor, om so 'n paar behind the scenes mense te hoor en natuurlik 'n lekker birthday playlist. Bly ingeskakel op ons sosiale media Elderberg FM 93.6 om so 'n behind the scenes een sneak peek te kry van wat gebeur op Elderberg FM en by Elderberg FM môre so op ons verjaarsdag. Nou bly ingeskakel daarvoor en vir daai uitdagings wat sterk op pad is net na 5 name that jam. Vereers is dit 5:00 tyd vir die nuus.
1: Elderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: In die nuus hier die uur, die Beitbrug grenspos berei voor vir 'n toename in repatriasieverkeer en die MK-party beweer Julius Malema het tweede kans se verskyning voor die parlement se ad hoc komitee verhoed. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die grensbestuursowerheid sê bedrywighede bly rustig op die Beitbrug grenspos in Limpopo, maar 'n toename in busse met buitelandse burgers word later vandag verwag. Die adjunkkommissaris vir operasies, David Chilembe, sê byna 2900 mense, meestal Malawiërs en Zimbabweërs, is gister verwerk. Ongeveer 280 gedeporteerders het gekom vanaf die Lindela repatriasiesentrum, terwyl ander vrywillig terugkeer huis toe. Chilembe sê amptenare bemiddel georganiseerde repatriasies, sowel as mense wat self terugkeer.
2: Currently, we don't have much movement. There are buses en route to the port. So we expect that maybe in the evening, we will be having many buses. Our duty is to do facilitation. We have other people who come themselves with their private vehicles or on their own. We deal with them here at the port.
0: Die MK-party parlementslid Wusi Shongwe het aan die Madlanga-kommissie gesê, die EFF-leier Julius Malema het pogings teengestaan om generaal-majoor Feroz Khan voor die parlement se ad hoc komitee te laat verskyn. Shongwe beweer sommige komiteelede het die dagvaardiging van Khan ondersteun, maar ander partye het die EFF se standpunt gesteun. Hy het gesê die meningsverskil kan oor Khan se voorgestelde getuienis was kommerwekkend en het daartoe gelei dat die senior polisiebeampte nie as getuie geroep is nie.
3: If you can add MKP with DA and ANC, we would get General Khan in that seat. Honorable Malema was the most vocal in not getting General Khan to come back. The other parties sided with EFF in not allowing us to get Khan to come back.
0: Build One South Africa gaan nie die EFF se mosie van wantroue en die speaker van die nasionale vergadering Toko Dediza ondersteun nie. Bosa sê op Wêreldparlementsdag die parlement moet die versterking van toesig vooropstel eerder as om polities gedrewe mosies na te streef. Roger Solomons van die party sê Dediza het aan die vereistes van die konstitusionele hof voldoen en die drempel vir verwydering is nie bereik nie. Hy het hervormings gevra om die parlement se onafhanklikheid te versterk en verantwoordbaarheid in die regering te verbeter. In sokkernuus, 'n waarskuwing oor uiterste hitte is uitgereik vir Kansas City, waar Kolumbië en Ghana vrydag